0: happening around that time locally was that loads of different government communications and military communications personnel had moved in, and so into Chernobyl, and I was just continuing my work in the press, so planning the publications, making sure the tone was correct, things like that. The only thing about 1st of May and this parade, it was being planned, but in Kyiv.
1: Журналісти із усіх видань, з якими ми спілкувалися, тому що кожен був із нас якимось власкором, в якийсь із власний кореспондент, яка дає інформацію безпосередньо тому органу преси. Ну і телефонували мені, запитували, що там у вас робиться, що там робиться. Але ж не можна було ж розповідати. І навіть те, що не влаштовувало, що ти не знаєш. Ну і на другий день редактор погодив, що треба їхати до Києва і питати, що нам робити. І з приватним водієм я поїхала до Києва, в ЦК Компартії України, там в сектор преси. Якраз там і так випало, що чергував працівник, який опікувався пресою. Я вже прізвище не задаю, якесь коротке, вже 40 років минуло, не пам'ятаю. Питала, що робити нам все таке. Кажу, як, випускати газету, що робити?
0: For us as the press, we had lots of different correspondents, and some of us got the task to go to Kyiv, to the central offices of the Communist Party of Ukraine. And we had to go to the central committee and to essentially try and find out what was happening, because we still couldn't understand what was all of this about. And we arrived in Kyiv, and I met a representative of the press division of the Communist Party and asked, what do we do? And he just said, just continue publishing the newspaper.
2: So you still didn't know that the catastrophe happened, the accident happened. So what did you publish then?
1: Ми чекали офіційне повідомлення. А перебуваючи ще в Києві, я завітала до своїх приятелів, журналістів. То був Слава із журналу «Перець», Слава Бойко, і Валентина Меншун, вона була в ЦК Компартії України, працювала в секторі преси. То вони хоч з перших вуст, розкажи, що там, я, каже, думала, що там вибухнула атомна, чи то, думаю, гроза, чи що, розкажи, я кажу, нічого не знаємо, нічого не знаємо, і з цим нічого не знаємо, стали повертатися в Чорнобиль. А нас не пускають, кажуть, ви що, дурні, чого ви їдете в Чорнобиль, коли всі з Чорнобиля тікають, а ви їдете в Чорнобиль. Ну, я показала свої посвідчення і кажу, мені треба газету пускати. Мене все одно не пускали, то я не було засобів комунікації, де телефонів, комусь зателефонувати. Я побігла у Іванкові.
0: Was obviously this order to publish the newspaper, but we were waiting for an official notification from the press to like the central government also to say what we can say at all. And we were still in Kyiv. I met some colleagues, one from a famous Ukrainian satirical magazine at the time called Peretz or Pepper, and someone else from the Communist Party. And they were both asking what was happening. What happened at the nuclear power station? Was there an explosion? We heard that this could be that, or it could have just been thunder. What's going on? And I was just saying, I have no idea. I don't know anything. And so I tried to go back to Chernobyl, but then on the way in, I was stopped and I was told, why would you want to go back there right now? Everyone is leaving. Everyone is fleeing. And so then...
1: Ще цікава така деталь. Коли ми поверталися з Києва, то на автостанції зайшли в магазин, щоб купити щось, перекусити, бо весь час вже в такому... Зайшли в той магазин, а біля магазина стоять люди і розповідають, Коше, там у Чорнобилі все чорно, всі люди чорні, почорніли, і це капець, треба кудись тікати. А я стою, кажу, дуже добре, то я з Чорнобиля, ось зараз. Я що, чорна? Оце відсутність інформації давали оце такі поштовхи на ці всі розмови. А потім ще й такі були люди, в кого був свій транспорт. Вони зразу забрали сім'ї і їхати.
0: I showed my ID and continued my journey, but one interesting fact, on my way back from Kyiv, I stopped at a petrol station. There were some travelers that

0: You've just heard a song by Stasik called «Не відводь очей», «Don't look away». In the refrain, she sings, «Don't look away, tell me directly, you don't see me, I'm your blind spot». This is sort of lamenting for Chernobyl area, for the paradise that was lost by the people who used to live there. The song for me sounds like the factory or the whole Chernobyl area talking to the human residents who left it, or even humanity as a whole. Do you realize that I will be your sentence? Не відводь очей. Don't look away. I'm not going anywhere. Пані Лідія, can you tell us, please, about the evacuation? When did the government say that it's time to evacuate, and how did they communicate it?
1: Припять спочатку евакуювали 27-го числа. Повідомила по місцевому радіо колишній працівниця Ніна Мельник. Вона там працювала на радіо. У нас в редакції вона кореспондентом була. Люди не повірили, але вже приїхала дуже велика кількість автобусів з усієї України. Вже графіки були плановані, куди кого повезуть, в який населений пункт.
2: The first evacuation order was for Pripyat on the 27th of April, and people were notified through radio, and it was my colleague Nina Melnik who let everyone know about the evacuation starting, but at first people didn't take it seriously. However, the evacuation was already fully in full preparation because a lot of buses arrived into the city, and there were already plans made as to where people would be relocated already.
1: Звичайно, це було рішення урядової комісії, яка постійно працювала в Прип'яті, і потім вони вже після евакуації Прип'яті працювали в Чорнобилі.
2: And the decision was, of course, made by the government committee, and then, obviously, later on, there was also an order to evacuate for Chernobyl.
1: 27-го числа була ціла вербечка автобусів з працівник відповідальний району. Я йому кажу, що давайте скажемо людям. Я працювала тоді ще сумішно працювала диктором на місцевому радіо. А він мені сказав: не панікуйте, у нас все добре.
2: The evacuation was visible from my street. There was a whole long convoy of buses all along, and people had come out of their homes to look at what's happening because it was so unusual. And I came out and I saw a worker who was responsible from the local government, and I told him, well, because I worked at the radio also as a host, and I said, should we say something on the radio about how people shouldn't panic and stay calm? And he said, no, you don't have to do that.
1: У перших автобусах були люди повністю, не було видно облич, замотані бинтами повністю, крім там щілинки очей. Виявилося, що то були потерпілі пожежники і атомщики. Їх везли в аеропорт, щоб відправити
2: Also, we saw a bus which had people in it all covered in bandages, and you couldn't really see their faces except maybe their eyes. And later we found out that those were the firefighters that had suffered in the accident by trying to fight the fire at the nuclear power station, and they were being taken to the airport to be taken to a hospital. This is also where they died and where they were buried.
1: Щодо того, як повело себе населення. Цього ж дня, коли евакуювали прип'ячан, зібрали актив району і повідомили вже текст звернення до уряду щодо керівників провідних підприємств, організацій, і повідомили текст звернення до уряду щодо евакуації Чорнобильського району, тому що він впритул примикав до станції, до міста в Прип'яті.
2: And then we also found out on the 27th, on the first day of the evacuation, that the local government held a large meeting with all of the local public servants, different managers, and gave the order required to then evacuate the whole of the Chernobyl region.
1: Але рішення ще не було прийнято. Але люди, от як наш весь народ український, в якоїсь лихої години чи в сусіда погано що ще, вони гуртуються і мобілізовуються на допомогу. І всі питали в своїх керівників, а що будемо робити, а що нам робити. Така була щира потреба сказати про це. Люди звільняли гуртожитки, де жили там студенти медучилища, інших закладів, звільняли свої квартири з тим, щоб розмістити ліквідаторів, які приїхали на ліквідацію цієї аварії, тому що ще ж структура, верніше, все було для нормального життя, ще все було. Ми забрали теж двох дівчаток із медучилища, бо Юля ж вчилася разом з ним.
2: Дочка.
1: Так, дочка. А потім всіх керівників розподілили за певними господарствами, селами, населеними пунктами, підприємствами, організаціями, які відповідали за евакуацію вже 2 числа травня.
2: And as Ukrainians, you could also see how during a crisis, everyone mobilized really quickly. Everyone started trying to help each other, like social housing for students, and that was made free for the liquidators that arrived from outside of Chernobyl to come and stay, so that they had somewhere to live in the meantime. And of course, life still kind of continued as normal, almost, because at least the conditions for everyday life were still there because there were so many people still there. And then we also evacuated our 2 daughters, and it was on the 2nd of May that the official order was agreed to evacuate the Chernobyl region.
0: Only on the 2nd of May the official order came. Wow. I also wanted to go a little bit back. I wanted to ask, like, what your family was doing on the day after the catastrophe. Tori said that her mom, your daughter, was like delivering jodum to people volunteering. Yeah, iodide.
1: Кожен мав якесь своє завдання. І ми, наприклад, взялися рятувати річку. Здавалося, це було безглуздо, але якось річка Прип'ять, у нас, ну, це було така оаза і відпочинку, і вона працювала, і вона зв'язок мала із білорусами, там Гомельської області, ми тут спілкувалися, і там були господарства, деякі радгоспи, колгоспи на тому березі. От, то що ми робили? Обтягували береги плівкою і засипали піском, а потім робили такі вали. Думали, що коли стічні води, а місцевість така гористо, ну не гористо, а весь час зі спусками, і до води, то ми це так її рятували.
2: А як ця плівка саме от береги, пісочну частину закривала? Чи прям
1: ні,
2: над водою?
1: Вона була як вал такий. Угу. Плівка розстилали, насипали пісок і закривали цим чином, щоб якщо вода буде йти, щоб вона пісок. А тоді пісок із цією плівкою вивозили і хоронили. Що ще? Потім люди мобілізували людей на заготівлю піску і вантажені його на гвинтокрили. І цей пісок висипали в розжарений реактор. Ну і я ж в тому числі. Наш батько, мій чоловік, він постійно був на атомній станції, тому що у нього така служба була енергонагляду. Він керівник цієї служби був.
2: In the beginning, what I was involved in was, for example, trying to save the river. And this might sound a little bit stupid, maybe, to try and save the river at the time, but we were worried that some pollution would get into the river from the land. And so what we did was we tried to construct some barriers so that pollution wouldn't get into the river from the land. And these barriers were made of wrapping a lot of sand with film. And so we placed this all along the river so that we can essentially protect it that way. And also another thing that a lot of people were taking part in, including myself, is gathering sand for the liquidation efforts to get sand into the reactor to stop the fire.
1: Увечері ми зморені всі приходили додому. Спочатку треба було ноги витирати, вікна затуляти, весь час зволожувати штори на вікнах і, звичайно, приймати душ, митися постійно. Коли дочка, кажу, Боже, де ж це ти була цілий день? А телефонів вже не було, зв'язку, які комунікації є. В медучилище дзвоню, ніхто ніде не відповідає, а вона тоді... Папа, мама, мені дали таке завдання, мені виділили скору допомогу, машину, і я сама займаюся йодистою профілактикою серед населення. Моя ділянка – це подол.
2: Машина з водієм?
1: Так, так. Боже, я кажу, діти, ти ще дитина, ти ще ж підліток, і хто мав право це робити все? А вона мені так задоволена, просто як вона подвиг завершає. А вже потім цього дня немає дитини, немає. Думаю, Боже, де ж це вона? Я вже не знаю, куди це робити. Вже 3 години ночі, а її немає. Це 27 числа якраз, коли евакуювали Припять. Ой, Боже, я дзвоню тітельці Дії з медучилища і кажу, Боже, а де ж це діти? Що я дзвоню і не відповідає ніхто? А вона, ой, вибачте, будь ласка, я забула вам сказати, вони працюють у громадському харчуванні, ваша Віка, Юля в ресторані годують ліквідаторів, які на атомній там працювали, пожежників і ті, хто графіт там згрібав з даху. Ой, Боже.
2: And the routine on the first day was, of course, that we tried to wash ourselves as much as possible at the end of the day, clean our hands, clean our feet. Then they gave my daughter a job from her medical college to do first aid. They essentially gave this job for her so that she would also work, have her own ambulance car that she didn't drive, but she also had a driver. And I was just amazed and shocked because she was still only a teenager, but she was already given this job. I was just saying, who even had the right to give you such a job at your age? And then also on the same day, on the 27th, my daughter wasn't coming back from her work late into the night. It was already something like 3 a.m. And I called her medical college. Someone said to me, oh, sorry, we forgot to tell you that she's been tasked to serve food at the cafeteria to liquidators that had arrived to take part in the effort to curb the accident and clean the graphite off of the roofs and things like that. And I was just really shocked.
0: So they lied?
1: Звичайно, так, звичайно. Я зателефонувала в ресторан. Кажу, а що там роблять діти? Якщо не працюють, і обслуговують тих ліквідаторів. Я вже, що мала ти казала, а той чоловік, він, до речі, з нашого теж двору, то він своїх дітей, двох, однолітків з нашої, відправив аж в Алма-Ати.
2: Алма-Ати – це ж Казахстан. Mm-hmm. Actually, Настя just asked, did they lie? And my grandma answered, yes, they lied. And when I went to this cafeteria, which I knew very well, I said what I had to say, like, how can children be working here? And the people that had organized this were just saying, yes, they're just working here, serving food. And then I found out that also someone from our street, actually, he sent his children all the way to Almaty in Kazakhstan already.
0: Tell us, please, what your husband was doing.
1: Він обстежував об'єкти на атомній станції і приймав об'єкти до після завершення будівництва, що об'єкт готовий до експлуатації. І без його підпису оцінок не те саме. І навіть були такі, що коли він робив інспекцію і писав акт, в якому вказував всі недоліки будівництва в плані безпеки, то йому погрожували замурувати його в трубу і там залишити. Ну, якщо він це зробить, що подасть на них скаргу, що вони, що треба щось переробляти, щось не правильно вони зробили. Погрожували йому.
2: So my husband, he worked in the energy monitoring facility. So he was the director of this kind of committee, and he was also responsible after the power station was built in Chernobyl to not just do things like monitor the like energy safety, electrical safety situation, but also to essentially sign a document that said that this energy infrastructure object is ready for exploitation to start working. And he actually got threatened by some colleagues that if he reported any faults with the way that the nuclear power station was built in terms of energy electrical safety, he would be basically wrapped inside a pipe.
0: Like cement?
1: Погрожували ми. Він каже, я знаю азбуку Морзе, буду стукати. Шуткував.
2: My husband actually, yeah, so he was threatened to be cemented in some sort of pipe somewhere if he reported some faults. But and actually my husband joked back about the threat that he knows Morse code, so he would just knock on the pipe in Morse code.
0: I am really shocked. Now I understand what has led to the explosion. They just didn't care much about the safety measures. They just wanted to do it no matter what. So it was not an accident like the Kremlin wants us to believe. Yeah. Pani Lidia, tell us, please, how the evacuation was going. Where were the people evacuated? When did the evacuation start?
1: Евакуювали людей в різні райони Київської і різних областей. Людей розселяли спочатку по сім'ях, потім почали будувати житлові квартали, села нові. Не всі приживалися, не всі люди приймали, до яких поселили цих наших чорнобилян. Добре, тому що боялися, що вони заразні. Але було все, це ж люди. Боялися, виганяли, слідкували, щоб не там десь щось у них не взяли їхнє. Люди з клунками наші сиділи по дворах, сиділи в парках, ну, як цигани. Хто де? Спочатку це було так. Але потім вже кожна область, кожна союзна тоді республіка будували свої села, і люди заселялися, звичайно, але багато дуже людей, навіть селами, таке село, як Іллінці, люди повним ладом повернулися в село самочинно.
2: People were moved to live with families initially, with other families in their homes. But then also towns and villages were built especially for evacuees and people were also dealing with a lot of struggle in getting used to their new communities. Some people went back actually to their old villages, and there were also difficulties in people dealing with discrimination because they were from Chernobyl. People were scared of them, and there were many people that didn't manage to, you know, settle somewhere, and they were traveling a lot of the time. You'd find them in parks, just sitting on benches. And actually, there were some villages like Ilinci that were people left, were first evacuated from that village, but then all of them came back. after the evacuation.
1: Ви здивувалися, що пізно. А 4 травня 86-го року була Пасха. І в ці дні вже люди замісили тісто, вже готувалися до Пасхи, вже і так все це залишилося. Коли ми вже після того, як нас вивезли по різних областях, приїздили, щоб взяти якісь цінні речі, то вперше, що впадало в очі, це засохле тісто.
2: Something that happened around 4th of May before people left was that people were preparing for Easter and they were making the dough for Easter cakes and they unfortunately left all of that unfinished because they were evacuating in the end. Well, many people left hardened, unbaked dough on their tables. And sometime after the evacuation happened, people would come back to pick up their valuables. And something that would really jump out at them, they would notice when they came back, was this hardened dough.
1: Дуже сумували люди за своїм містом, за своїми селами, за своїми домівками. І це стало такою традицією, що ми обрали тоді 9 травня, якраз після поминальні дні після Пасхи. І ці вже 40 років, за винятком того, коли був ковід, і ось коли фашисти російські напали, теж поселилися на атомні станції в Чорнобилі, наробили багато шкоди, то люди весь час приїздять на могилки своїх рідних, близьких. Вже їх не можна перелічити ні тисячами, якщо брати до уваги ліквідаторів з різних, навіть тоді союзних республік, то це вже сотні тисяч. В перші дні, коли нас розміщували по квартирах, вимірювали радіацію, але що у всіх, і потім, коли перші обстеження, всіх зазначали дуже вражену щитоподібну залозу, тому що 9 днів якраз від часу аварії.
2: People would really miss their homes, and it became a tradition to gather around the 9th of May. We would meet every year, all these 40 years, except for maybe when there was COVID or the start of the full-scale invasion. And of course, there was the Russian occupation of Chernobyl at the start of the full-scale invasion as well. And it's very difficult to estimate how many people actually are those that have suffered as liquidators and those involved in the efforts of the dealing with the accident, and it was actually thousands, if not hundreds of thousands of people. And later on in people's medical history, what they would notice is that they would suffer from complications to do with their thyroid. That's especially like 9 days after the accident, they were finding these different symptoms to do with thyroid disease, because 9 days is the half-life for the radionuclide decay.
0: Thank you so much for sharing with us your story, the story of Chernobyl. What would you like to say in the end to the Europeans who listen to us?
1: Важко згадувати. Все відбувалося наче вчора. Але розповідати можна оці всі, про ці всі 40 років прожити. Хто прожив, а хто вже у Бога на небі. І що хочу сказати? Щоб люди не зневажали безпек, вірніше. Знали, що мирний ад не буває. Не буває. Його завжди можна повернути на зло людству, планеті, всьому живому. Верхи всіх країн, керівництво повинні знати, що необачливість, якесь отаке рішення нерозумне, як показують деякі високі особи у світі, може знищити планету. І це не слова. Бачите, як змінюється клімат, які вади у тварин, у людей, як змінюється рослинність, тому що природа не
2: It's hard to remember all of this, and it's quite heavy because it almost still feels like it was yesterday. And those that can talk about it are people who were there or unfortunately no longer with us, who are in heaven. And another important thing that I'd like to say is that people need to really take into account the safety that they have. And there is no such thing as the peaceful atom, because it can always be turned against people, against the planet, and can be used by the evil. And especially those in power, countries' leaders, they need to remember that carelessness, and especially careless decisions, emotions, as some world leaders are demonstrating today. Those decisions can destroy the planet. For example, we can see how climate is changing right now, and how it's affected animals, how it's affecting people. Everything about the plant world is changing, but nature can forgive and it can also heal. And this will only happen if people have the right mindset.
0: Thank you so much for being with us, Pani Lidia, for sharing your story with us, and you, Vika, for translating. Take care.